pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v

0: Pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Piatok je tu a s ním aj ďalší rekord v hudobnom svete, o ktorý sa postaral The Weeknd. Tomu sa podarilo vypredať až 6 koncertov na francúzskom štadióne Stade de France ako prvému umelcovi v histórii. So svojím turné láme rekordy celkovo. V tomto roku predal naň už viac ako 3 milióny vstupeniek a zarobil si cez 440 miliónov dolárov. Ak máš rád elektroniku a rap, tak od 7. do 9. srpna si vyraz na No Sleep Festival do Boskovíc. Festival prinesie desiatky interpretov z Česka aj zahraničia. Z rapových mien napríklad Smeg One, Idea, Arleta či slovenský Fakult. Chýbať nebudú ani DJ sety a bohatý sprievodný program. Baník Ostrava si poistil jednu zo svojich opor. Obránca Emanuel Uchena Bevene podpísal s klubom novú 5-ročnú zmluvu, ktorá ho v Ostrave udrží až do leta 2031. Vedenie

normálni oni. Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je

rok je tu a s ním aj ďalší rekord v hudobnom svete, o ktorý sa postaral The Weeknd. Tomu sa podarilo vypredať až 6 koncertov na francúzskom štadióne Stade de France ako prvému umelcovi v histórii. So svojím turné láme rekordy celkovo. V tomto roku predal naň už viac ako 3 milióny vstupeniek a zarobil si cez 440 miliónov dolárov. Ak máš rád elektroniku a rap, tak od 7. do 9. srpna si vyraz na No Sleep Festival do Boskovíc. Festival prinesie desiatky interpretov z Česka aj zahraničia. Z rapových mien napríklad Smeg One, Idea, Arleta či slovenský Fakult. Chýbať nebudú ani DJ sety a bohatý sprievodný program. Baník Ostrava si poistil jednu zo svojich opôr. Obránca Emanuel Uchena Bevene podpísal s klubom novú 5-ročnú zmluvu, ktorá ho v Ostrave udrží až do leta 2031. Vedenie

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

0: rok je tu a s ním aj ďalší rekord v hudobnom svete, o ktorý sa postaral The Weeknd. Tomu sa podarilo vypredať až 6 koncertov na francúzskom štadióne Stade de France ako prvému umelcovi v histórii. So svojím turné láme rekordy celkovo. V tomto roku predal naň už viac ako 3 milióny vstupeniek a zarobil si cez 440 miliónov dolárov. Ak máš rád elektroniku a rap, tak od 7. do 9. srpna si vyraz na No Sleep Festival do Boskovíc. Festival prinesie desiatky interpretov z Česka aj zahraničia. Z rapových mien napríklad Smeg One, Idea, Arleta či Slovenský Fakult. Chýbať nebudú ani DJ sety a bohatý sprievodný program. Baník Ostrava si poistil jednu zo svojich opôr. Obránca Emanuel Uchena Bevene podpísal s klubom novú 5-ročnú zmluvu, ktorá ho v Ostrave udrží až do leta 2031. Vedenie Baníka tak potvrdilo, že s mladým stopérom počíta aj do budúcnosti. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Viki.

je tu a s ním aj ďalší rekord v hudobnom svete, o ktorý sa postaral The Weeknd. Tomu sa podarilo vypredať až 6 koncertov na francúzskom štadióne Stade de France ako prvému umelcovi v histórii. So svojím turné láme rekordy celkovo. V tomto roku predal naň už viac ako 3 milióny vstupeniek a zarobil si cez 440 miliónov dolárov. Ak máš rád elektroniku a rap, tak od 7. do 9. srpna si vyraz na No Sleep Festival do Boskovíc. Festival prinesie desiatky interpretov z Česka aj zahraničia. Z rapových mien napríklad Smeg One, Idea, Arleta či slovenský Fakult. Chýbať nebudú ani DJ sety a bohatý sprievodný program. Baník Ostrava si poistil jednu zo svojich opôr. Obránca Emanuel Uchena Bevene podpísal s klubom novú 5-ročnú zmluvu, ktorá ho v Ostrave udrží až do leta 2031. Vedenie Baník

Tieňe sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ma.

0: Spin. Oh yeah. Aha. Starý moj.
1: Starý moj.
0: Starý moj. Byl si?
1: Byl si?
0: Spízy.
1: Spízy. Spízy.
0: Abe, abe, abe, abe.
1: Abe, abe, abe, abe, abe.
0: Yes.
2: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno budu. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je randa ku búze. Vraveli, pil si je super.

nebude nikdy koho Sin City. S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? No? Jediného Sin City.

0: neskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepoužij, nech zarobí hrobár.
1: Rádio